0: Dragi slušalci, dobro večer i dobrodošli u Radio Krug. U narednim minutima informisat ćemo vas o kulturnim događanjima u Švajcarskoj i cijelom svetu, a sve to uz dobru muziku. Slušate nas na talasima kanala K. Program emitujemo na frekvencijama 94,9 MHz, područje Baden-Wettingen 92,2 MHz, područje Zofingen-Olten 103,4 MHz. Pratite nas i na internet stranici www.kanalka.ch kao i na našoj internet stranici www.radiokrug.ch. Naravno, pratite nas i na našoj Facebook stranici Radio Krug, iz kruga, o krugu, u krug. Uživajte!
1: Više od jednog veka naši sunarodnici su ostavljali neizbrisav trag u istoriji, nauci, umetnosti i društvenom životu, kako u Švajcarskoj, tako i u svetu. Vođeni uzorom predaka, naši ljudi rade i dan danas na očuvanju kulturne baštine, kao i na gradnji kulturoloških mostova, prenoseći budućim pokolenjima amanet, ali i predstavljajući zemlji domaćina naše kulturno bogatstvo. Krugovanje je mesto gde pričamo priče koje ostavljaju trag u vremenu i nauk za nezaborav, a nauk daje primer koji treba slediti. Zbog jedne takve priče u goste smo pozvali ženu koja svojim angažmanom izaziva duboko i iskreno divljenje. Ona je glumica snažnog izraza i aktivistkinja nepokolebljive posvećenosti koja se glumom bavi skoro tri decenije. Rođena u Srbiji, odrasla u Austriji, a već više od 30 godina živi i stvara u Švajcarskoj, zemljama koje su obogatile njen umetnički izraz, ali koje su izgradile njenu ličnost kao i jasan stav o identitetu. U školi glume Vere Foster u Cirihu izgradila je temelje svoje glumačke snage. Nastupala je u švajcarskim pozorištima, među kojima se ističu Schauspielhaus Cirih i Maxim Theater, tumačeći uloge koje su je obeležile na ovdašnjoj pozorišnoj sceni. Kroz svoj rad u Roma James Station Art kolektivu neumorno se zalagala da se romska kultura ne samo vidi, već i čuje, razume i poštuje. Njena umetnost je most između svetova, identiteta, jezika i društvenih tema koje ona pretvara u centar pažnje. U večerašnjem krugovanju razgovaramo o glumi, o životu između svetova, o umetnosti koja menja, leči i povezuje. Zato dobrodošli u susret sa Milenom Petrović, ženom koja nosi pozornicu u pogledu, ali i istinu u glasu koji ne pristaje na tišinu. Ostanite sa nama, jer ste na pravo mesto. Dobro večer vam želi vaš Radio Krug.

0: Milena, odavno se dogovaramo da nam dođeš u krug i eto večera sam se želja ostvarila. Znamo da si u guži oko nove predstave, ali ti hvala mnogo što si izdvojila vreme za naše večerašnje druženje. Dobro veče i dobro nam došla konačno u krug.
1: Hvala puno, dobro veče i hvala vama što ste me pozvali ovdje u kanal Krug. I drago mi je što smo jednom sad stigli do toga da zajedno nešto uradimo.
0: Pa za šta, s obzirom koliko si bila angažovana svih ove godina, a i mi, dobro smo mi uspeli sad ja, da se nađemo.
1: Ja, vreme, to je to. Kako se kaže sajt, vreme...
0: Vreme, ono, sve u pravo vreme, ja, u pravi trenutak, jel tako? Eto. Eto, uveli smo slušalce u tvoju priču, ja sam duše malo mucala i da imam problem sa zubima, morala bi ja to da pomenem, jel prošli?
1: A, ne osjeti se.
0: Jel tako?
1: Ne osjeti se.
0: Koja je zaista tvoja čitava karijera i nauk i primer, tako i tvoj doprinos umetnosti je zaista za duboki naklon i svaku pohvalu. Već 3 decenije glumačke karijere su iza tebe, ali ti neumorno i dalje radiš. Odakle tolika ljubav prema umetnosti?
1: A ja, ta ljubav je bila od detinjstva.
0: Jel tako?
1: Tako je počelo. Kad su bili feste, rođendane ili uopšte kad smo imali goste kod kuće, šta sam ja radila? Ja sam počela da pevam i da igram.
0: Bravo.
1: To je jednom postalo već normalno kad smo imali goste. A ja, Milena će sigurno nešto da peva za nas.
0: I to tada to datira i nikad nije prestalo.
1: Nikad nije prestalo, to mi je bilo od malenstva u glavi, a hoću da budem glumica, a hoću da budem pevačica.
0: Ti si odmah znala šta ćeš da budeš.
1: I šta god sam rekla da ću da budem, stvarno se tako i ostvarilo. I rekla sam da ću da budem i krankenšvesta, medicinska sestra.
0: I to si ostvarila.
1: I to sam ostvarila. Dobro, nisam medicinska, već pomoćna, ali opet, blizu. Sve što sam želela od malenstva, sve se ispunilo.
0: Ovo je jako važno što si rekla, zato, dragi naši slušalci, manifestujte vaše želje, ostvaruju se, vidite da to tako ide. Jel tako?
1: Ja se sjetim da je meni moj otac rekao, to sam bila mala, pa otko ti sad već znaš šta hoćeš da budeš? A, dok ti porasteš i sve, to su toliko godine, ima da se promene onda tvoje želje. Ali ostalo je.
0: Jel tako?
1: Ja, i don danas.
0: Kažu ljudi da one deca koja znaju šta hoće, to su star mali koji već imaju svoj put iza sebe. Ja verujem u to da mi imamo mnoge živote. E sad, da kažem slušalcima također da smo se mi dogovorili da na sva 3 jezika pričamo, kako ko, znači mi smo u razgovoru onako spontano, totalno, i nemoj da se ustručavaš, s obzirom da živiš čitav život u Evropi, nije ni čudo što Azo se provuče negde.
1: Pa je porasla u Austriju. Da. Toliko godina, došla ovdje 35 godina u Švajcarskoj.
0: Mislim, nije ni čudo.
1: Nije ni čudo i puno im kaže, pa Milena, dobro, i toliko što znaš naš jezik da pričaš.
0: Da, čoveče.
1: Jer glumim sve na nemački jezik.
0: Tako je.
1: Ja.
0: E, a sad mi reci, ja sam uvela, kao što sam rekla, slušat se u tvoju priču, ti si odrasla u Austriji, kao što si rekla, sad, umetnost od malih nogu, sve to ok, međutim, verujem da si imala nekog uzora koji je za tebe bio od malih nogu idol, pa si rekla, ej, jednog dana ću ja da budem ovakva.
1: Mhm. Ja, onda kad sam bila mala, imali smo televizor crno-belo i bila je ono Barbara Streisand, Barbara Streisand, ona je pevala i glumila. Uh-huh. I bio još jedan Jerry Lewis, glumac. I ne znam, ja mislim da je to došlo od tog vremena, on kako je glumio, to je bilo super, ja sam njega volila. Dobre, i on danas volim njegove filmove. Također i Barbara Streisand, sam uvijek probala da pevam ko ona. Ja.
0: A moram da kažem, a to ćemo imati u razgovoru, da pored glume, pored svega što si nabrala, ti si i neverovatan pevač, imaš divan vokal, imala sam prilike da čujem.
1: Hvala.
0: O tome ćemo pričati. Tako da sve to je uticalo, dobri su to temelji. Ja da ti kažem, Barbara Streisand je neverovatno čudo umetničke scene. Ona je i glumila i pevala i bila jedinstvena.
1: Jeste, a pevala sam i naše od malenstva, naše pesme.
0: Ja, tako?
1: Ja. to, ne znam sad, bilo Šemsa.
0: Ma nema veze,
1: to, sve smo to vremeno dok smo bili manji, bilo je super one muzike za Novu godinu ili za te veselje u televizor. Da. Ja sam uvek pre televizor i probala sa njima da pevam ja, tako kao oni. On, kako se to kaže,
0: ja, lepo? Svi su sanjali da budu lepe Brene, ali ona je bila Šemsa. A ja sam volela, otkada znam za sebe, taj dugo...
1: Na, i lepu Brenu isto sam, svi sam volela. Svi su volela. Naše muzike.
0: A znaš kako sam ja volela? Kako se, Butler, Petrović Butler, kako se zvala, Nada, ili tako? Nada, ono što je pevala Duško, Duško.
1: Duš,
0: jel, moj se tata zove Dušan, pa nekako smo mu svi tepali u tu pesmu, ali njen glas, pa to je džez, ona je naša džez pevačica, ja ti kažem, Aretha Franklin.
1: Volila sam ja sve i naše muzike i engleske muzike i volim i nemačku muziku.
0: Kako da ne, i ja, sve što sam starija, ja sve više volim šlager, jel to normalno?
1: Šlager, isto, aber nicht so,
0: ja
1: tako
0: volim.
1: Baš.
0: Ja,
1: ti 80-ga jarin, also 80-te godine.
0: Genau, 80-te godine.
1: To su bili onda super muzike, ja.
0: Kako pamtiš svoje detinjstvo između Srbije i Austrije?
1: Kad sam čula, bila sam mala, da ćemo ići za Austriju, meni je bilo teško. Ne znam kako je
0: koliko
1: bilo...
0: Koliko si godine imala kad se krenuli?
1: Mi smo bili pre toga, ja sam bila skoro bebe u Austriju, otac nas je vratio nazad u Srbiju da bi išla u školu. Bila sam godinu dana i drugi razred, nije mogao tata da istraši bez nas i došao opet pod nas drugi
0: put. To je važno.
1: I od tog drugog puta, kako je došao, tako sam i ostala, ali meni je bilo stvarno na početku teško da idem u Austriju. Volila sam moje dvorište, imala sam jedno drvo, kiršbaum, kako se kaže na naše kirš?
0: Trešnjino drvo.
1: Trešnje, to je bilo veliko. Gde je bila Milena uvek? Na drvo gore.
0: Kao i Violeta.
1: Je, nisam znala i ti. Ja sam imala moje drvo, ja sendviče koje je pravila mama, ja to uzela gore na drvo i fantazirala kao da gledam babu, ona 30 km dalje. I imam na moje drvo uvek i drugarice i sve to. I meni je stvarno toliko bilo teško, nisam mogla da verujem da ću moći u drugu državu da budem...
0: I odjednom u beton, iz onog sveđa lepog dvorišta šarenog pravo na, u betonsku zgradu.
1: Pa ja sam u selu rođena, ja samo sam znala za selo.
0: Selo je fenomenalna priča.
1: I jako sam pre toga, ali nisam se setila, bila još manja u Austriji, kad nas tata donio nazad za Srbiju. Puno sam intenzivnije se videla i to je tako za mene lepota i don danas volim selo više od grada. Grad volim isto, ali samo kad pazarem ili kad idem...
0: I da se vratim u kući.
1: I da se vratim u kući, ali selo... Setim se, kad mi smo bili na treći, da ne lažem, na četvrti ili treći sprat smo stanovali i ja sam otišla na prozor i gledala sam ovako dole i uplašila sam se, ovako bila ljudi, za mene se to učinilo kao da su male bubice, autovi, ljudi hodali, autos, ljudi, sve to, a ja gore imam na treći ili četvrti sprati i...
0: Šta ja radim ovde, gde je moje lepo drvo, ne želim ovo da gledam na ovaj način.
1: Pa bilo je teško na početku.
0: Verujem ti. Milena, ti si se bavila i u Austriji sa... možemo reći tom umetničkom scenom, bila si model dugi niz godina.
1: Fotomodel, ja.
0: I videla sam te slike, mogu da kažem, divila sam se. Ti si dan danas, ti se ne menjaš godinama, on se zamrznula.
1: Uj,
0: apsolutno, kod devojčica si.
1: Hvala.
0: A ovo, sve si stiglo u životu, tako da divim ti se, ja to moram
1: dobro,
0: da kažem.
1: Dobro, to fotomodel detinjstva, to nije bilo planiralo, to se tako desilo.
0: Da? Kako se to desilo?
1: To je bilo fotogena agentura iz Nemačke, iz München, i imali su u Austriju, u Beč, u Vijen damo, u jedan hotel isto tu agenturu. I jednostavno bin ich entdeckt worden, wie heißt das?
0: Otkrili su te.
1: Ja, i onda ta žena koja je, ona bila šefica u Vijenu fotogena agenturu, ona je rekla, tebe hoću. Ja sam se uplašila, šta hoću od tebe? I onda je ona meni objasnila da ima tu agenturu i da ja pasujem, i tako je to počelo, fotomodel. A posle fotomodel sam počela, kao što si rekla, ausbildung, Schauspielschule und so weiter. Ja.
0: Ali kako se dešava dolazak u Švajcarsku? Zašto baš Švajcarska?
1: Ljubav.
0: Jel tako? Ja, ljubav čuda pravi.
1: Ja, to vreme sam radila fotomodel i to je bilo na granici sam bila i moj muž, taj sazne, ja, Austrija i švajcarska granica, i to je bilo jedan veliki disko, ja bila sa društvom i moj pokojni muž bio isto sa svojim društvom i tako smo se upoznali i to je bilo ljubav na prvi pogled, ali ja sam htjela da on dođe u Austriju da živi sa mnom, a on je htio da ja dođem u Švajc i to je bilo malo, kako se kaže, diskusije.
0: Da.
1: I posle toga on je morao da ide u vojsku, bio je mornar, vojska.
0: Ja.
1: Bio u Novi Sad, u Puli, i ja godinu dana. I kad se vratio, za njemu je bilo 100% sigurno, on neće u
0: Austriji
1: i normalno, tako smo se dogovorili da sam posle došla u Švajcarsko u to vreme i tako sam i ostala do sad. To je bilo pre 35 godine.
0: Kako se tebi dešava škola Vere Foster? Kako se desilo da si završila u toj školi?
1: To je bilo slučajno. Počela sam da mislim šta uopšte ja hoću u mom životu. Jer moj prvi zanat je bio u medicini. Pomoćna sestra i to sam volila i radila, posle sam ono pala kao fotomodel, ono što me žena tražila da radim.
0: I ponele su te umetničke vode.
1: I tako se to desilo, stepen na stepen, i ne znam danas kako je to bilo da sam tu školu našla. I ja...
0: Desilo se, stvarno tako je bilo.
1: Ja nisam ni mislila, ja sad ću da glumim i mislim, to mi je bilo uvek želja, ali nisam to planirala da idem u školu, možda nekada drugi put, ali to vreme se tako desilo i to je baš bilo isto.
0: To je bio taj trenutak.
1: To je bio taj trenutak i tako je moralo biti.
0: Baš tako. Ja verujem da nimalo nije bilo lako izboriti se u redovima glumaca kao stranac. Kakve ti uspomene nosiš iz tog vremena?
1: Mogu da kažem dobre uspomene. Ja sam završila posle 3,5 godine školu za glumanje i odmah sam...
0: za glumu?
1: Za glumu, izvinite, cuhera.
0: Ali ja volim kako ona to lepo i slatko kaže, sve bre možeš, sam priče.
1: Završila sam školu i kao prvo odmah u najveću, teatar, su me zvali i to je bilo u Schauspielhaus u Zürich, odmah posle škole. To je išlo, kako se kaže, ovako...
0: brzinom.
1: Na brzinu.
0: U krug, odmah.
1: Redko sam se ja morala negde predstaviti ili negde pitati. Stvarno, tako
0: sva
1: bilo...
0: Sva su vrata bila brzo otvorena.
1: Oni su me zvali.
0: To je tako
1: tako se desilo. Baš neki dan pričala jedna žena i kaže... od njene sestre čerka, ona je isto glumica, ali teško je naći, i onda ja kažem,
0: A znaš zašto? Mi smo pričali pre emisije o tome kakva Ausstrahlung ili kakvu energiju nosiš, kako zračiš, tako privlačiš. A ti si uvijek bila ono što jesi. I to je, u stvari, posebna priča koju trebaju svi da nekako nauče. Budi svoj i sva su vrata otvorena.
1: Kako sam, takva sam.
0: Bravo.
1: I ostaću.
0: Tako je. Sad sa ove vremenske distance, kad pogledaš iza sebe, šta ti je Vera Foster škola donela? Ne samo kao umetnici, nego kao i ženi.
1: Ja... kao i ženi, ne znam, teško mi je,
0: Weiß was ich meine, also, mi naučimo mnogo toga u životu, znaš, i sad prolaziš kroz neke procese i u toj školi saznaješ, kupiš znanje i primenjuješ ga u životu. Sad kad pogledaš šta si sve nakon toga postigla, ja verujem da u tebi ima mnogo zahvalnosti za sve ono što si u stvari tu naučila.
1: Pa naučila sam mimike, ljudi bolje da, da gledam kakvi su
0: tako je.
1: Energije, kao što sam rekla.
0: Gestikulacije, sve.
1: Ja, to sam naučila.
0: I to je posle samo dolazilo jedno na drugo, a kao žena si, da se ne lažemo, mi se dalje borimo za neku ravnopravnost, jel tako? I kao ženi u glumačkom svetu nije uvek lako, znači moraš se izboriš za svoju ulogu, da kažeš ono što misliš, i nekako sve zavisi, ako imaš dobar temelj u nečemu, onda je sve lako. Ja mislim da je ova škola zaista bila super temelj.
1: Jeste super. ali imala sam sreću, moram stvarno da kažem, da su me više puta zvali i da sam znala ako nešto mi se nije sviđalo da se branim. I
0: bravo.
1: Da nisam svaku ulogu ni uzela koja mi se nije sviđala.
0: Bravo. Ja, bravo. E, to je moje sljedeće pitanje. Ti si zaista nastupala u mnogobrojnim projektima, pozorištima, filmu. Stvarno te je bilo svuda i to nisu bile bilo kakve uloge. To su uloge koje su tebe kao umetnika potpisale. E sad, kako se desi uloga? Ti si sad malo otkrila. Ti biraš ulogu, a ne uloga tebe, je li tako?
1: Oni me biraju, tražu me, ja idemo da čujem o čemu se radi. Ako mi se sviđa, moram da kažem, više puta mi se sviđalo, ali bile su i stvari koje mi se nisu sviđale, rekla sam ne, to neću da glumim. Ja.
0: Ali to je zaista jako važno reći, jer postoje umetnici, daj šta daš, nema veze, samo daj da se nešto radi, ali ti radiš po osjećaju, to se meni baš sviđa.
1: Ako ja nešto radim na binu ili za film, svejedno, to mora i meni da se sviđa.
0: Bravo.
1: I ta tema mora da mi se sviđa i ja moram da se identificiram sa ti personim koji glumim, ako to ne mogu.
0: Ako
1: ili,
0: nema dobre energije.
1: I kao energije, ali ako nisam sa tim sufridnim, kažem ne, to ja tako ne bi mogla.
0: Bravo.
1: Nikako, dobro, kaže se da glumica mora zvinti, mora sve.
0: A ne mora.
1: Jeste, glumica, trebalo bi sve, ali ako mi se ne sviđa...
0: Molim, lepo.
1: Onda, hvala puno i čao.
0: Sorry, aber goodbye, što se kaže.
1: Ja.
0: E sad, pošto si glumila i u pozorištu, i na televiziji, i u filmovima, kakva je razlika to, na sve te tri strane? Da li ima nešto što ti se više sviđa, manje sviđa, i gde se najviše pronalaziš?
1: Volim binu. Volim pozorište, nemoguće volim pozorište, jer ti možda budeš tu sve šta hoćeš, ali pozorište je stvarno teško, a volim i film, možda...
0: U čemu se stoji razlika?
1: Razlika je ova, ako si u pozorište već glumiš, šta si rekao, ostalo je gotovo, ne možeš iš da vratiš. To je gotovo, a u filmu... kat, jedan, kat, dva, kat, tri. I možda čak u zadnje vrijeme baš sam se stvarno mislila, voljela bi opet filmove da napravim.
0: Što da ne? Pa dobro, tebi to ide od ruke. Ona poželi, čovječ, i to se desi. To je nevjerovatno.
1: Pa vidit ćemo, možda čak i u srpske filmove ne bi bilo loše.
0: Bilo bi lepo. Duša, tebi to nije daleko. Pre 20 minuta smo čuli, ti si ugostila Dragana Nikolića kod sebe u svojoj kući, da pojma nisi imala u tom momentu, jer si naravno odrasla ovde.
1: O, sad si rekla sedi. Da mi je sramota.
0: Ali, a znaš šta, to je to tako lepa priča, jer nisi imala tremu, nisi imala ništa.
1: Ništa, a žena imala tremu, ova žena što je čuvala
0: babysitter
1: i koja mi pomagla u kuću, ja sam rekla, izvini, evo došao gost, on se javio, kaže, ja sam ovde u Švajc, Milena, ja sam glumac, mogu doći kod tebe, nešto malo pričam, ja sam rekla, ok.
0: Ona s malom decom, daj dođi, samo...
1: Ajde, dođi, ajde. I čovjek je došao i ja kažem, njom se možda praviš kafu i nešto da donesiš na stol. I ona došla i ona je sve ocrvenila u lice.
0: I ruka
1: je tako drhtila, ona je ne pola, ali malo je ono, kako se kaže, kafa, levo, desno, jes. I ona gleda, ja kažem, šta je s njom, sad će ona da padne u nesvest. Ja mislim da je Dragan, on je znao šta je s njom.
0: Da.
1: On je znao, ali nisam znala ja šta je s njom. Kažem, šta se desilo?
0: I kad si saznala, kad sam saznala,
1: onda sam setila, pa znam ja njegove filmove, videla sam sve to. Ali u prvi moment nisam znala, to je bilo sve, kako se kaže, spontano. On se javio, ne znam s kim je pričao, da se Milena, što smo sad pričali, da ponekad kažem neću da glumim to ili to, i on je to nešto čuje, kaže, Milena, zašto ti baciš tvoje, kako se kaže,
0: talenat,
1: zašto više puta kažeš da nećeš i zašto se uopšte ne prijaviš u agenture?
0: Da.
1: Ja. I on je to na lepi način, i on bio toliko strog, malo strog.
0: Da, ali to je bila pozitivna kritika.
1: Pozitivna kritika od njega, ali ne znam otkud on čuo stvarno, do danas ja to neću znati, otkud on čuo za mene,
0: Milena,
1: i moj telefon broj
0: izvini,
1: imao.
0: Milena, 30 godina postojiš u Švajcarsku kao glumica, šta ti još nije jasno?
1: Ali to kad je on bio kao mene, bilo je više od 20 godine.
2: Pa, malo dobro. Li je više od 20 godina i razlog da dođe Dragan Nikolić da me kritikuje zašto odbijem pojedine uloge.
0: A ne, ja razumem tebe, u tom momentu si deca bila mala.
1: Jesu.
0: I na neki način meni je stvarno uvek je velika, velika stvar kad čovjek stavi svoje potrebe iza, zarad porodice, svega toga, do kraja krajeva sad nastavljaš, ti si u stvari sve uradila i ja. Nastavljaš
1: dalje. I gajila i decu i nikad nisam prestala da glumim, ali nisam toliko previše glumila zato da bi imala više vremena za svoju decu.
0: I to je za svaku pohvalu.
1: Pošto sam sama njih, kako se kaže, samohrana majka, dvoje čerke i ja sam se uvijek uplašila nekad u cukom tu budućnost, da se ne kajem, da kažem, evo, uspjela sam, popularna glumica, ali zato su račun platili moja deca, nisam imala za njih vremena.
0: Ma svaka ti čast.
1: I meni je bilo žao, pošto od starije čerke otac umro, od mlađe otac otišao, ja ostala sama, i onda sam, meni je došlo, pa ne mogu sad, ja radi svoje karijere, i ja da ih puno ostavim sam. I
0: koliko je to, kakva je tvoja velika uloga u čitavoj toj priči, jer si u stvari uradila sve kako treba, zato ti se vrate i otvaraju.
1: Ali rekla mi je čerka, kaže, mama, obadve su to rekli, kaže, mama, vidi, ti se sve za nas uradila, to vas geopfat, kako se kaže geopfat na naše?
0: Žrtvovala si.
1: Žrtvovala si za nas, dala si tvoje vreme i tvoju karijeru se stavila tamo. A vidu, kaže ova mlađa, vidi mama, Bog te napravio da još uvijek izgledaš lepa i mlada.
0: Al stvarno
1: je tako. I nije kasno, kaže ona za tebe. I kažem, pa nije, evo sad su...
0: Izgledaš bolje nego neke devojke 25 godina.
1: I eto, opet ide, počelo, opet sve da ide.
0: I opet se vraćamo na ovo. Kako zračiš, kako zračiš, tako privlačiš.
1: Hvala.
0: Apsolutno.
1: Pa, e sad, tako sam, kakva sam.
0: Ovi dana neumorno radiš na još jednoj predstavi, pa da kažemo o našim slušalcima o čemu se zapravo radi i gde mogu da pogledaju tvoju predstavu.
1: Uh-huh. E, pa, sutra idem, rano ujutru idemo u Brig, to je Francuska, Švajc. Idemo u pozorište, glumimo Karici, ja sam ova već 2 godine pune. Uh-huh. Iskreno mislila sam prošle godine gotovo, ali ovo ide i dalje, ide dalje, ide.
0: Bravo.
1: I to se zove Karicija, se radi se o tome, od starosti, od ljubavi i ove sestre, znači pomoćne sestre ili doktore, uh-huh. od te situacije se radi... i od ljudi koji ostare, kako je njihov život, kako je njihov...
0: O prolaznosti i o bliskosti.
1: Ja, i seksualni život i sve.
0: Apsolutno.
1: I u to vreme, i kad su stariji i tako...
0: Duša je večito mlada, ona ne poznaje kraj.
1: Pa to probamo isto u glumu da pokažemo da nikad nisi star ako se ne osjetiš star.
0: Bravo. Ta predstava se igra gde, u Maksim teatru, je li tako?
1: Ne, sad idemo u Brik sutra, mm-hmm. ali bili smo prošle nedelje u Maksim teatru, bili mm-hmm. smo u Bern 3-4 dana u drugi teatar, bili smo, ne znam više gde smo svugde bili, u Cürichem par puta smo bili.
0: Dobro.
1: Pa svugde smo.
0: Ne možeš da se setiš.
1: Kantucuk, ne mogu momentalno da se setim.
0: Zato što
1: na više,
0: si angažovana baš punom parom. Ja. Pored toga, rekli smo malo pre da imaš sjajan vokal i mnogo puta se taj vokal i na bini čuo. E sad želim da ti pitam, mnogi ljudi kažu, vi Romi ste talentovani za muziku i to nekako ide normalno. Sad ja ne bih rekla da je baš svaki Rom talentovan ili tako. Ili svaki,
1: pa ima Romi koji ne znaju da pevaju.
0: Apsolutno. Ali zašto? Ja uvek volim da kažem, muzika romskog naroda i umetnost uopšte, posebno po tome što se veruje emociji koje jedan narod nosi. Emociji koja je stvarna i koja je stvarana iz borbe.
1: A pa ima svugde svako nacionalitet gde ljudi znaju da lepo da glume, dakle, i da pevaju, i čak i kod Romi imaju to, a ima i ono drugo.
0: Ali zašto je lepa ova priča? Zato što je zaista kroz pesmu i igru, to nije bila samo pesme igre, nego borba za identitet.
1: Ja.
0: I zato je se veruje i zato je lepa. Zato postoji ona, kako se kaže, pesma nas je održala, njoj hvala. I mnogo volim tu našu pesmu. Tako da, kad ti pevaš, to još fenomenalno zvuči. Ja se nadam da ćemo imati prilike da jednom napravimo neku lepu žurkicu ovde, pa da čujemo i tvoj glas, jer ovde sad nemamo instrumente, a hoću baš da bude, obeći da ćeš da dođeš i tada.
1: Pevala sam prošle nedelje i bez instrumenta sama.
0: Stvarno?
1: Ja.
0: Ajde da čujem.
1: Ups.
0: Tražili ste, gledajte.
1: Pa, od septembra sam par puta i pevala.
0: Mhm.
1: To je aktivistische, politische Roma situationen.
0: Dobro.
1: U septembru jednom i prošle nedelje isto. Uh-huh. Dobro, u septembru sam imala pratioca koji je sa mnom zajedno, a u prošle nedelje sam pevala bez nikog, samo mikrofon i ja.
0: Izvolite, mikrofon je vaš.
1: Pa ne znam šta hoćeš da čuješ.
0: Pa šta što hoćeš, kratko, neki deo iz pesme koje?
1: Ajmo.
0: Ajmo.
1: Gdje?

0: I upravo si, ne treba tebi ni muzika, ti si muzika koja hoda, a mi nastavljamo u tom duhu i slušamo koga drugo nego Šabana Bajramovića, može?
1: Može.
0: Ej,
1: je, je, je, je.

0: avion. Kako mi žurko ovdje pravimo, ljudi moji, da samo znam. Aj, la, la, la, la,
1: la, la, la, la. Okay.
0: Okay. Ne, nastavljamo mi u istom duhu. Onda se dešava priča Roman James Session Art Collective, ja mislim sam dobro izgovorila.
1: Jeste.
0: Ajde kaži mi kako je, kad je rođena ta ideja i kada je rođen sam kolektiv?
1: 2013. U to vrijeme sam bila na pozorištu i morala sam išto nešto pevam, pošto su saznali da znam romski jezik. Ja sam kao samica ovdje, moram to da kažem, ili ima Romi još koji su glumci ili stvarno nemaju. Ja se osjetim sama, kao siromačna. Zato što kad god nešto treba, zovu Milenu. Dobro, ali to je lepo. A još lepše bi bilo kad bi imali još više Romi koji glumu i da imam
0: kolege,
1: ali nemam, sama sam skroz.
0: Trebaš da napraviš školu glume na romsku, što
1: ja, ne? To mi je bila ideja, ali to je u budućnosti, još ne znam.
0: Nek to bude romska ta škola, ali da svi mogu da se prijavi.
1: Ne škola, već mislila sam
0: pozorište.
1: Prvi pozorište romski u Švajc, ali neću puno o tome pričati, jer još ne znamo ja ili ne.
0: Šta se kaže u krugu, to ide u etar, tako manifestacija. Kažeš da se 2000, koje godine?
1: 2013. To je počelo tako, neko je pisao knjigu i zvali su mi da pevam, ja sam pevala i onda bilo Radio Lora tamo koji su me vidjeli.
0: Koji dan danas postoji, naši su partneri. Tako.
1: Jeste. I onda smo išli u jedan muzeum i taj muzeum je bio Marki, romanista, Mustafa, Asan i Modina, i tako smo se upoznali i
0: odlučili se da napravite
1: to. To je stvarno tako, isti dan. Upoznali smo se i pričali smo puno zajedno i odlučili. Da li su me možda i oni našli ili ona našla, možda i to bilo planirano, ne znam.
0: Bilo je suđeno,
1: nešto je to bilo i tako smo stvarno...
0: Dakle, vas troje ste zapravo, ti, Marki i Mo, ste osnovali kolektiv.
1: Marki romanista, Milena Petrović i Mo Dinar, zajednički smo taj kolektiv,
0: 10 godina je taj kolektiv radio i vi ste zaista uradili brojne projekte koji su zapisani i u monografiji koja je pre par godina urađena, no hajde da navedemo neke od tih projekata koji su rađeni ne samo u Švajcarskoj, već i u mnogim gradovima Evrope.
1: Jeste. Bili smo u Berlin 2-3 puta, bili smo u Venedik, Bienale.
0: Bravo čoveč.
1: Bili smo u Genf, Francuska, Švajc, na više mjestima smo bili. Ne mogu stvarno, zato što je puno, i u Nemačku, Italiju.
0: Vaše izložbe su također bile svuda, u mnogobrojnim muzejima i dan danas, ako se ne varam.
1: Mi smo bili uopšte prvi Romi koji su u Švajcarskoj u muzeju mogli da kako se kaže, predstave slike i sve to, i performs, to su aktivistične, političke
0: i umetničke.
1: Performe.
0: Sećam se da ste bili u mnogobrojnim visokim školama ovdašnjim, u muzejima, kako u Cirihu, tako u Jara, u Bernu, a da ne pričamo već o projektima koji su mjesecima rađeni da bi se napravili. 2023. godine kao kolektiv ste nagrađeni od grada Ciriha i reci mi, kako si se ti osjećala to večer kad je dodeljena nagrada? Verujem da je bilo jako emotivno.
1: Jeste.
0: Jeste plakala? Jeste.
1: Jesam.
0: Kako ne?
1: I bila sam srećna da smo dobili to, ali i tužno što nije bio Marki romanista tu, jer on je pre toga umro, pre nego što smo dobili tu nagradu za 10 godina rad. On je falio jednostavno u taj moment tu.
0: Ja nikada neću da zaboravim kad mi se pre pa skoro deceniju javio baš Marki. Bilo je to pred moju promociju knjige Najsan tu mange sarce ikto, ili ti nisi.
1: Bila sam s njim isto.
0: Tada sam prvi put čula od tebe i njega priču o kolektivu koje se bavi romskim aktivizmom. Mm-hmm. Od tog dana mnogo puta smo se sretali i moje velika čast što sam imala prilike i da učestvujem u nekoliko projekata.
1: Yeah.
0: To je jedno nezaboravno iskustvo i na samu pomisao na Markija stegne mi se grlo, jer njega, kao što ti kažeš, nema više sa nama, ali njegov duh i delo živeće večno. Kroz sve ovo.
1: Taj dan je stvarno bio velika emocija, između radost i tuge. Radost što smo dobili i što smo zaslužili i što smo uopšte prvi Romi
0: koji su nagrađeni.
1: Koji su nagrađeni za taj posao.
0: Uh-huh.
1: I uopšte mi smo bili u najveći muzeum u Cirihu i na drugom mjestu gde su naše stvari predstavljali naše performance. I na kraj, za te 10 godina nagrada, a njega nije više to
0: ali
1: bilo.
0: Ali tad je bio više nego ikad sa vama, ja sigurno.
1: Ne znam, kao što sad ti rekla.
0: Joj, sad znam, sad ćemo da... Svi ćemo da plaćemo.
1: Neće sad da plaće.
0: Nećemo. Ali
1: kad se setim ovako, taj dan stvarno bio velika emocija.
0: Koliko sam bila ponosna. Tebe, ti si me izvala da dođem, međutim tog dana se...
1: Zvala sam te, nisi došla.
0: Nisam došla zbog drugih stvari, znaš, već pričali smo o tome, ali smo bile i Tanja i ja neverovatno ponosne na tebe, na Marke, na čitav kolektiv, jer vi ste i dolazili na mnogobrojna naša dešavanja, sećam se i mnogo ti hvala za to.
1: Mm-hmm.
0: I sad kolektiv više ne radi, ali eto, i dalje su slike...
1: Tako... Arhive, pa evo, do sredine januara, od oktobra do sredine januara su sad u Rote Fabrik, u Šethale.
0: Mm-hmm.
1: Čitav naš posao, 10 godina tamo može da se sedi i da se vidi na bilčijam.
0: Mm-hmm. Bilči. Retrospektivno sve što ste radili.
1: Naš posao 10 godina se može sad do 15, ne znam, 14. januara može se.
0: Ne, moram da
1: ali ja, izvini što smetam, ali ja još nisam stigla do sada, idem da vidim to. Nisam.
0: Pa kad si ženo, ti si u pozorištu, spavaš u pozorištu, pa onda odeš in Krankenhaus.
1: Pa ja tamo, pa pevaj, pa pozorište, ali nadam se u decembru da će možda imati malo više vremena i hoću da idem u Šethale i da vidim. Ja, možemo i zajedno ići u decembru
0: zajedno
1: i da vidimo taj izložba. Video, naš posao 10 godina Roma.
0: Ja mislim da me imao dva, tri projekta smo radili zajedno.
1: Ti si bila isto s nama
0: na tri projekta.
1: A za dva znam sigurno, tri. Bila si.
0: Tri.
1: Si bila i u Arau s nama.
0: Da.
1: U Cirih.
0: Bern.
1: I u Bern si bila s nama.
0: Tako je, a sećaš se isto Cigonija Fest kad je bila u Cirihu.
1: A ja.
0: I onda smo imali isto još jedno večer, tada nisi bila ti, bio je samo Marki. I družili smo se u svakom slučaju. Mm-hmm. Vidi ovako, na ovo mesto idemo opet na muzičku pauzu i nekako neka ovo bude za Markija, jer ja znam da nas on večera se sluša i gleda od gore. Ili možeš?
1: Ja, okej.
0: Okay. Ajde. Solnoška sa Aerona. Nekako to ide baš...
1: Sa Aerona.

0: kakav je Halik Đinović bio, brate, u ovo vreme Šešir, pa one Brkčiće, pa ona garderoba, pa brate rođeni. A kažeš, ne znaš, više ne znaš.
1: Ne,
0: nisi slušala ovu pesmu?
1: Ovu pesmu ne, ali lipa pesma.
0: Ako, prelepa.
1: Još si rekla, to je za romanista i malo za, opet bila emotivna.
0: Ali to je okej, emocije
1: ja sam puno emotivna.
0: Milena, kako ti vidiš umetnost danas? Da li još uvijek ima snagu da menja svet ili je to postalo malo drugačije?
1: Umetnost uvijek je moglo da menja svet.
0: I to ne prestaje?
1: Ne totalno, ali uvijek je svaka umetnost, da li je ta muzika, da li je to pozorište ili film, ima nešto malo i politiku u sebi.
0: Ma sve, mislim, ja, danas ne možemo da živimo bez toga, to je tako. Od vajkada je to tako.
1: I zato kažem da može da menja, ne sve baš, ali ono aha efekt, aha.
0: Kjera,
1: ja, jeste.
0: Da se pošalje poruka.
1: Poruka,
0: najvažnije.
1: Ja.
0: Šta je najvažnije pružiti publici sa pozorišne bine?
1: Najvažnije, oni osjetuju, ja sam sigurna, publika osjeti emociju. Ja sam publiku vidjela da su se puno smijali, ali i da su plakali
0: emocija.
1: Sa mnom. Emocija. Emocija. Moje emocije bacam od bine nekako...
0: To je kod tebe prirodni proces. Pa ta emocija je jedina

0: sad će mi stakt, morao da glumim i dalje, ali meni je tako bilo žao, moj prvi instinkt je bio da je zagrlim.
1: Emotivac,
0: i toliko je ona stvarno, i kad smo završili, kad smo bili gotovi sa pozorište, onda smo svi nešto popili i pričali, i ona je i dalje plakala, i onda sam plakala i ja s njom.
2: Ja sam gledala neke inserte koje si ti izbacivala na svojim društvenim mrežama, a i dostupne su na YouTube i ostalo, i mogu ti kažem da je tvoja emocija kad uđeš u ulogu zaista neverovatna, i predlažem da mnogi naši slušalci dođu do Maksim teatra i da te pogledaju uživo. I kad smo kod toga, šta trenutno još radiš pored ove predstave, da li možemo da najavimo još neki projekat?
0: Momentalno ovaj završim sad, sutra u Genfi, i on tako ne znam dalje. Prvo treba da pravim, kako se kaže, ferije.
2: Da, odmor.
0: Treba mi odmor sad.
2: Zaslužim.
0: Kao prvo ja zaslužujem, od nedelje imam odmor, i onda ću vidjeti dalje za projekte. Momentalno nemam
2: Momentalno si i model svoje ćerki, koja inače, to moram da kažem, jer sam ljubitelj lepih stvari, a ona radi nakit, jel tako? Tvoje deca su u stvari pošle tvojim stopama, oni su ostvareni i umetnici i naučnici i svašta.
0: Izvini što smetam, zato se ne kajem, gajila sam ih.
2: Bravo.
0: Da budu školovani oba dve, završili se prvo kaufmeniše. Kaže na naše.
2: E sad.
0: Završili
3: ekonomska.
0: Su ekonomski oba dvoje.
2: Ekonomista.
0: I starija čerka je onda študirala isto glumu.
2: Bravo.
0: Iris Kristine študirala glumu. Aba mlađa je študirala u Wirtschaft i marketing.
2: Prevedim.
0: I pravila bachelor.
2: Marketing.
0: Bachelor. Marketing se zove i kod nas, misli marketing, ne znam.
3: To je nešto kao master, nije kao nego master.
0: Ja.
3: Iz marketinga.
0: I sad ima moja mlađa čerka online shopping, može svak da ide u Google www.fragilebaze.com i tu ima odelo od nje. Ima
2: i nakit.
0: I nakite.
2: Prelep nakit, bravo.
0: Ja, sad dođu tašne, sad dođe zimske. Ona je to jednostavno radi na svoj posao u biro, i plus je to uradila, i ništa mi nije rekla.
2: Ma, slušaj.
0: Šta je to, kaže mama, od danas počne. Sad na Google, aha.
2: Vidi, sledeći put nam dolaziš i sa ćerkama, a pošto znam da starija ćerka svira klavir, je li tako?
0: Starija ćerka igra od 5 godina, kako je imala sad.
2: Svira klavir.
0: Svira klavir, mlađa je violino, ali prestala je.
2: Wow, sve umbeneno, genetika.
0: Pa zato sam uzela vreme više za decu.
2: Svaka
0: i ne kajem se što nisam sve uloge ili sve primala da radim na pozorištu ili filmovima, uvek. Mislim, radila sam uvek, ali ne puno i previše da bi imala i za njih vreme da se i oni školuju.
2: Kažu ljudi da čovek koji ume da postavi prioritete u svom životu, on je sve objasnio o sebi. I samo gledajte ljude kako objašnjavaju svoje prioritete, pa vam je i jasno ko stoji ispred vas. A ti si zaista žena, borac, umetnik,
0: samohrana majka.
2: I majka. Ja. A to se ne podrazumeva. To mora da se oseti. Svaka ti čas. Veliki pozdrav za tvoje devojčice. One će uvek biti devojčice, ili tako?
0: Ja.
2: Pa i ti si
0: mama,
2: devojčice.
0: Nemoj samo tako. Ja znam i sama. Pa dok sam ja živa, ti si za meni bebi. I gotovo.
2: A ova starija ima i bebu, ili tako?
0: Ima dvoje dece, i stvarno sam ponosna majka, toliko ponosna da oba dve su
2: i
0: inteligentne.
2: I majke, i baka, i devojčica, sve si, brate.
0: 3 generacije, ja, pa s čerke, pa onda moja unučar.
2: Bravo.
0: Imam unuka i unuku.
2: Divno, ja. Divno. Veliki pozdrav za tvoju porodicu. I možda je ovo i vreme za sledeće pitanje. Šta poručiti mladim glumcima koji kreću tvojim stazama?
0: Budi tvoj, ostane uvijek tvoj.
2: Budi svoj, tako
0: budi
2: je.
0: Svoj, ja.
2: Ne,
0: budi svoj.
2: Jako je važno.
0: Budi takav kakav si, nemoj da se menjaš za nikog. Ti si, veruj mi, ako se počneš menjati za onu, za onog, menjaj se samo kad si na bühnu, jer to onda glumiš.
2: Bravo.
0: A posle bühne budi svoj.
2: Milena, hvala ti što si bila večera sa nama, ne samo kao gošća, već kao prijatelj.
0: Hvala i vama što ste me zvali ovde.
2: I kao umetnica, i kao žena koja nosi svetlo tamo gde ga često nema. Tvoj rad, tvoja hrabrost i tvoja nežnost ostavljaju trag ne samo na sceni, već i u srcima onih koji te slušaju, gledaju i pamte. I nadam se da ti je bilo lepo kod nas večera.
0: Bilo je mi lepo, hvala vam puno, i poljubac svima.
2: Samo
0: molim vas.
2: Hoće ti kažem da te radi u krug.

0: uvek podržava i eto šalje i divljenje i zahvalnost, nastavi da govoriš, da igraš, da pevaš, jer tvoj glas je potrebno u ovom svetu i dođi nam opet da se iz kruga o krugu u krug ispričamo o svim novostima, ali obećavaš?
1: Obećavam. Samo ne znam kad. Ali to ćemo se dogovoriti.
0: Moramo,
1: to ćemo
0: moramo da se, malo... Ko u krug uđe, tu ostaje, veruj mi.
1: Okay.
0: I sad, idemo opet na muzičku numeru i mislim da je ovo baš onako za kraj ove priče perfektno. Baš iz filma koji se zove Vengo, to sigurno si gledao. Ako ne, poslaću ti, moraš to pogledaš.
1: To mi nešto kaže Vengo. Da čuje muziku.
0: Idemo.
1: Olej!

60 minuta iz kruga o krugu u krug, stigli smo do kraja večerašnjeg krugovanja. Do sledećeg drugovanja pozdravlja vas vaša Radio Krug ekipa. Laku noć, krugači.